0: ya ma wom pania manum nro say nra manum pania ma wo doctor said die for ya hwe me labs ya ye bi but still a problem ni ye de entu bi nko na nyankopo adom adanse die koso besia na aha ye dodo akonwa ba ko fonta so nche de nya nsem nya na ya large vision betumi aka no ha etia na bebi ya mekasa wo die problem ya boss ye da wo so a me pa chaw na no pa ma me ne papa wo tie me ani die die ahobrasie mu me papa di kaka se wo se se adwuma na wo bia brade be home so bi na so no be business a wo de brade be home yansa eti twedi apo nyakopo adawo ma alaji se se wo tua na mo na se wo ba na se wo ba be home ya nyakopo adom me se wo how de amane bi da se homa to din se ye mfa ye how e ma alaji fishing back rankers which en sam fa nyeden en so an sam eti me so babia wo free babia no brade be kokomlemle adom tv dankase ne mu bra wo ba hono ma busa papa dom script fo se okwa large vision herbal clinic fo no ho me pa cho so number dem na frame wo de ofa number na frame me papa bia wa tie mi wo hene panyini bia wa tie mi yakopo asum dwe enka wo di fa number no na de na frame wo frame ya how dia mane bia da wo so no obi e ho abia wo dibre bi nti no wo timi ntua na mo wa me pa cho frame na wo ne mentwhwe nkomo ahun brasie mu me ne obeka sa de how bia no wo de ka kire mi papa wa tie mi emfa ho ni babia wa chini akodu obi she large mi problem ne bi de chini a che makohin fam tuo na mo ai problem ne ba ye no diabetes ne ba ye wo be ma na anya juma kura no allergies mi de tu kwan e ko babia ko ye ho anyeye maka to se yakopo adom anu ye ne okokomlem ne haya maka to se haban ne wo ho sade we maka to se babia maka to se abibidro no se woni mfo ba wonto benye na mpa bo ye de etachiri because ye fan haban no a ye de die ma de se ye de man nanan mo asane ye den ye fan haban no se benye se ati da se bro ne ma ye kura so ayem panifo na tetien na omude adwuma na hye yensa nti wo hawne amane ne da so wo sey diabetes wo bae ekọ eye bp bi na da so wo bae ekọ severe body pain si na da da mi so alaji manum painkiller mi to bi nda oba bi messis ne ba ntimi ntwa da na no da si die bi ababa waka ma wo sey alaji messis na ba ma wo mpane manum no ntimi nkọ me mana dropi na si dan kan yakopon sey and the 1 week no frame was a large menses na twa e say to me ba kama e wo yakopo di maka cho sen haban no no empire bota echire obi kra kwa bia sunsum ye ware no da wo sunsum ye ware wa wo no ho na mani aduro no enye ye sisi ye empire boy de eta echire ansa na mje aduro na de ama wanom da wo diabetes ne ko wo bp ne ko koko na moja na a2 wo ta nya constipation wo tifa to me pai wo sa wo sha large koko we e ha me sabi mbe jam na kwa na ye de me koko nru eno ye haban enobra enusi ne e mako mako 7 na koko ye yare boni koko di enya ani fa bebre ye koko
1: yes dodo na
0: bebre ye be ma
2: enya contact number no
0: paper show number ye 0242 812 812 426 0242 812 426 and 0558 0558 58 45 59 0558 0558 58 45 59 0558 0558 58 45 59 me pacho ni dey dey ho brase mo ha dodo akonwa back front aso nchete e be sorry fa number ne frame me so how ni amani bi e da so free utase kosi unase dey wa twin ho a wonti ase no for large vision na woni me twetwe nkomo e be da wase yakopo na so mdwie enka ati for wuti e da no pai obi o problem bi a ye da

0: edi eschi. So, inti no, utubi mo se, sa, titi niye mano, ekwenye anu omu no faso, ana omdi, nipeni ubinu faso no, ema odansu so baba babisi, eye ibinu mono nsono, ente manas bi, betoye ne, omu no ntema, ene diye ya, minu uka se. Ukwa delft, honu mune se na, bekwa fo opa. Delft, sa kuruna, eye, nana kwa kudu ya deno faso, ba, delft, bekwa fo, ewo honu mono pa. Aho, enso, eye technical, university ya amam fo e ko no kokosua ade e wo e hono mo inti de sane he kan amamre amane ye culture ye de aba eye ama wo mo no so se wo mo ten ase ade ba ko a me hu ni ye ene se ana me hu e wo ha no mo emra enema e kokoko mu a wo mo ye se asofo firi Ghana e ba na wo firi abontene amanone eba no omo be poluti yen adwin eni ti ala omba ne kwa so mo pese imam eni sofo bi abefiri be bi aba ne mom ye ne yete ano ye ne ankase entity asofo ye ne ankase entity e imam na wo mu hu se de culture na wa han mo na ye de etie right. Since omo firi no ha ba e sika e adwin bone eno omo de e man so omo na adwin no omo trase eno musua eno hu se sana nko fui oma dwenete but ohwe odo a ewo wo mo ne yen yen tem a extraordinary omo odo e de man o ka asem a ana se wo ka asem a obebo modina no tie so onti wo ka sa no kra na wo onti ne ka sa no kra na obo modina se brofo no wo be de obeka wo mo nti se ahafo nti se french fo a onbeka cho so mo do mo nti french no wo mo nti ka sa na wo ka kra de on me transform no beka e brofo no
1: right
0: e ti bi be le na man sha da hu no sa de na tie be rampa wo mo ba ye no so no sa de evangelist kan e no kre nya ni pa le bebre e wa rai e wo mo enye ye nga na fo nko
1: yeah
0: be e bie kwan te sa de enye ba na sru na mfo no on se sru na mfo no a part of them no e ye no nko fo asa be on be fa on firi Ghana de on mo call e ye salat America on mo wo mo ye be to wo mo ha nti wu wo mo kra na e ba e wu no bi a wo yetuntuma utume fere no wo onye e wo mu anenso na wudi na tem senso no onye gane ni nti wo mo nso no e bi e bo ayen sisi e no ma ni papa ko wo mu di board e wo mu di banche chese e nua ne aye die ni nyina no wo mo ne ye ne a nti ama sisi no e kwa no nso bi wo mu kasa nso no mi wana go here ni de ke ka ona ye ke ka pidgin english no yetumika omo nso no tumika omo ate ko omo nsure na mkra na there is a cultural a year omo ka echi ankasankasa kra no nti eno no nso bie ma ye ne eno wan mo no yenso nya akwan a yetumi ne omo tena eno ma tena ba mfi be aduanan a eja yadi akoko okopenshi
1: right
0: nti eh enka bo mo na e ho hon mo she say
2: and kaboom yeah Berlin Wall it say the fall of the Berlin Wall no ede in kaboom ede eje ede odo ene bae it is she bibi wo ma na ye ne ya wa ma no ne no ye hu se sa wall no tima break dia yes ye break wall na e wo ya dream no se ye nipa ba ko ye bibi a ye nwi se ye nipa ba ko beti u makao MYA na ye fa mrefie meboa oman Ghana oman kunkro Ghana topic e de be wie ene eye na say oman panyin voice ni dama bonting preaching ene sofo tira me trace sofo ne ba abijina so se car e ko ana se bus any commercial transport to be a dinipa a two kwa no. A new kwa say ye preach room, ye tone room, ye de de womb. Way mama drink could see a year crew to say Japan. We could do bear 1 week or no more. Ye call Kwanju Febby, we could do 1 week or Japan. Me who say dede, a dear friend dede, a ho cool wooden bass him. Uti train mu unya phone call kra unti minka.